Dragi Ana Marija i Branimir, želimo da vam brak bude jednako snažan kao i vaša vjera. Sve najbolje u zajedničkom životu od srca vam žele Noa, Gabriel, Ivana i Karlo.